Pentok fahibena lepani punsegi mamal wafama sigi mapau puri befilni lamhen bi taza sadananda madi baby susitra nipuna samina bai seni serimbam di serangba bidya sarma